0: Radio Solo. Klokken er 5:42. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 6:36. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we
2: should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig god.

0: Radio Solo.
1: Gode sange, døgnet rundt.
0: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.